0: día 3 de xullo con esta programación, pois o sábado 11 toca primeiro desfilar o pasarrúas habitual ás 20:45 de todos os compoñentes musicais que hai no concello na agrupación gaiteira e logo pois entonces sí que toca o estourazo. Este ano ademais con unha dedicación especial van a ser os teloneiros as charangas de Salceda que están de aniversario de 15 anos e tocaballe pois bueno, esa parte musical que sabedes que levamos nos veas dende este concello.
1: Son Esjae e Nova Jomada. Despois tedes o domingo unha programación amplísima que comezades co 15º acto cívico salceses distinguidos, que este ano quenes son os protagonistas e os que rendides homenaxe.
0: Sempre digo que moitos veciños e veciñas son merecedores desta distinción e agardo que haxa moitísimas máis edicións para que poidan ser recoñecidas todas elas. Aquí se premia, se distingue, se aplaude pois ese interese comunitario, interese porque as persoas sexan máis felices e vivan mellor e o que fixo cada unha destas persoas para elo. Neste caso, a Máximo, pois mira, ahora mesmo forma parte da Asociación de Xubilados, pero estivo na Directiva da Comunidade de Montes, Traída de Augas, AMPA, foi un dos que conseguiu transporte Salceda a Porriño para que a rapazada pudese ir a estudiar a Porriño, emigrou a Londres, aprendeu inglés, formou parte da política de Salceda, un perfilazo de persoa, unha persoa que pensa no ben común, pero podría decir o mesmo de Santiago. Santiago é tamén un ser entrañable, que participou no BNPG no seu momento activamente de xeito puntual, pero estivo en política e ademais, igual que Máximo, pois se contribuiu a realizar a estrada de Fonte da Pedra o torreiro da feira, onde se fai o entroido, participou en diferentes directivas de maneira tamén moi activa. Bueno, xente que pensa no ben común, algo que se vota moitísimo de menos hoxendía, non esa visión tan individual, sino esa necesidade de que a comunidade e o equipo traballe dende abaixo para mellorar a vida da xente. E logo Lola, miña veciña Lola de Soutelo, Bar 59, se falamos de Bar 59 falamos de cocido, e é curioso como hai algúns lugares que cando os mencionas son máis populares os lugares como Bar 59 mesmo que o lugar de referencia, non? Eu digo moitas veces, eu son de Soutelo e a xente me dice al lado do Bar 59, efectivamente, Lola é un referente da hostelería no noso concello e era desas mulleres sumamente inteligentes que adicou a súa vida a facer da hostelería un referente en Soutelo, un referente en Salceda, pero ademais delo, pois, dende por inyeccións, facer buratos nas orellas, curas a veciñanza, era como a coidadora de toda a parroquia, unha persoa queridísima e que será a nosa terceira homenaxeada.
1: Reconhecemento ben merecido a estos tres veciños de Salceda. E claro, como todos os eventos, o Mundial de Fútbol está trastocando programacións, no voso caso tamén será así, hai cambios, tamén apostades por unha pantalla gigante.
0: Ben saben os veciños e veciñas de Salceda, e falábamos antes que as charangas, que somos terra de música e o clásico concerto da Banda Cultural de Salceda, que era ás 21 horas, iba a prevalecer sobre calquer outro evento. Claro, difícil cando España consegue chegar á final e se presenta un partido tan interesante como España-Argentina. Nos dende sempre apostamos por non instalar pantalla, pero porque había un acordo e un consenso social ca hostelería. Hai 29 locais en Salceda de Caselas que durante todo o ano pagan dereitos para poder ter o fútbol, queren ter os seus locais cheos. Nos sempre respetamos ese diálogo, ese acordo co que chegamos Concello-Hostelería. O que pasa que esta vez, sendo domingo, o torreiro non pode estar valeiro e, polo tanto, logo de falalo ca banda e ca Asociación Amigos e Amigos da Música e trasladar o concerto da banda cara a luz, pois teremos pantalla para que todos os veciños e veciñas poidan disfrutar desa final.
1: Sí. Se modifica ahora dos concertos previstos para o domingo de a banda da Loba e o de Verónica Romero?
0: En principio procuraremos axustaros un pouquiño precisamente para que teña cabida o partido, que supoño que si ganamos era unha festa tremenda
1: e senón a música é un bo consuelo.
0: E se se perde, pois mira, será un alivio botarlle os bailes no torreiro e logo irte a descansar.
1: Non comentamos que hoxe ás 10 temos o 10º xa Vallacristo no Centro Social O Matadoiro, sí, que está organizado por 13-14, e que o luns, a parte do da banda cultural, o fin de festa cunha das orquestas pois que máis xente move.